0: Fadeke.
1: Betiku.
0: Beni. Fadeke.
1: Fadeke.
0: Beni sa.
1: So koko yini betiku.
0: Beni. Betiku.
1: Betiku. Si yo bani wan. Abi.
0: Bani wan omondo.
1: Omondo. Oke okay. Okonye sand baka baka nane.
2: Odo ba wine da bu yeku.
1: Eti lo to adomelo no gbe yawo.
0: Ah. Mati lo 16 years, right?
1: 16 years.
0: Beni sa.
1: Ninu 16 years, e kini gbe ya ju Mr. Betiku lori yin. Lori pe ke yin na ke le daduro gege bi obirin.
0: Ah, ara igbiyanju won na le le bayi. Won be kin daduro kin e se ise fun ra mi. And any